Í hyl og lygnu er hægt á ferð. Með hæverskum þokka áin niðar sí endur fætt og undra verð. Hún fremur þá list sem fegurst er úr fornum eldi er hljómbotn gerður. Ég heyri óminn